Yau ye ma to te me a ke ye na ma na mo re me me me o re ha ka ma ke wan la we e e ta la wa na wa ke na wa le